0: yedi na wo be sre na wadi
1: bi ni ho
0: anka ses kana lwade de ma wo ye bibia enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nua na ma hwe abusua o ses kana wa punim die nti o ses kana o ses kana na bible say kai wo bo forso e wo wo mla temre mo emna yedi na ba emna ni onyam na ba emna nkunim die na ba abia politician na ne chance bi abua hu say cha chance na ntina ho forever. But you better be such as